0: Pacho. It you know or radio.
1: Tamira baby. Oh na na na na na.
2: Rosie, the beat.